Марія було за смолішті очі, той едно серце, него де іздяли, зада може да се влюби в мене.